сердца и сердца. И не бум се сърдил, и не бум се свадил, бум знова направил, сека е одишла, и с вечерним ветром бум звезд.